poslušaš. Kanal 77. Maksimum muzika. Kanal 77. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77. Samo hitovi.

0: personal.
1: Ja sam Jelena, a ova veše Miles Smith, Nice to meet you.
2: Ova je večer na kanal 77.
1: I taka fina nije ubavo si pliva meni s ponedjelnik od 27. den za mjesec juli. A pliva me so fin ritam vo pozadina. Kako ovo je na BTS. Sweet.